Bamba ko ma jor ni kada kada borom yala Bamba ko ma jor ni waye mo kada kada borom yala.